se go se ya le bosa gago a na wena nnete o tloga o e tseba na ee pelo ka nnete ke le degere a šhile metsotso ka nnete ya konka e le sometlhare go tsela e rijela ya boselela go ditlalemeso ja thobela fm gona fa letšatšeng la lekgono le kgoši ss se ijalo bese ka fore go sepedi ke lemela ka isu ke mogo ya bonkiša nnete ke gore ke gapa ke ikgoroša tšatšing le go tloga letšatšeng le la lekgono le joy mathato ga gona o se makale ka nnete e tloga e roropa ka sona sepeko se weng ke tloga ke o dumediša go le le kgausi mo le ruka botloga le gona mafelong a go fapafapane bona hei batho ba mphatlhele banna hei le tlogile le re direla letšatši la monate lena batho ba se le teng le tlogile le re tshwere ga botse ka mo weng keke re ijile ka nnete e phatlaletše gona mola lepatlelong ka mola re tloga re thabile batho ba e ba jane ka mo letlhakorela ka mo weng ga gona le ka bothata pšhapšha le batho ba e le gore re tloga re kopane le bona mo weng letšatšing la maobane ka moka a na ba le bo athamasuma ka moka le bona bo wills d ka moka le bo hod le bentšintši le gore ba tloga ba le gona gona ke bola bo bo gaumaredi